Pritislo v Ríme, pritislo v Ríme, stegli se groby, zamrižalo se sve. Svi pusti snovi, sve puste nade, ča će mi išta kad sam bez tebe. Bez lipe riči, bez stiska ruke, kariba u vrši, koprca se. Koliko grija, koliko muke i koliko križa sustiže me.

Sada sve vidim, sad sve razumim, platio sam skupo života skulu. Hvala ti, Majo,

0: Bila je to Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela, aktualno mjesto broj 1 Taborašnice. Od ovoga trenutka otvoreni su telefoni 813-249 i 822-271, predbroj 031 za vaše pozive. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvoli.
1: Tega za Darija.
0: Za Darija Udovičić.
1: I pozdrav uzgane.
0: Dobro, pozdrav Neverovcima, pozdrav tebi. 813-249-822-271. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan vama. Pozdrav.
2: Za Zlatne dvore.
0: Zlatni dvori. Vraćam ti se Slavonija. Upisano, hvala lijepo. Lijepi pozdrav i vama. 813-249-822-271. Dobar dan i vama. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Eto, puno pozdrava iz Jurjevca. Mm-hmm. I glasam za Anu Mariju, 3x3 glasa.
0: Pozdrav vama u Jurjevac. Glasa je sam upisao. Ovo je Tamburašnica, Radio Đakova, Zanatska Tamburaška radionica na 100,2 i 87,6 MHz. Vaše SMS-ove možete nam slati na 091-1813-296. Idemo sada poslušati mjesto broj 10, Slađan Poljak, Ja sam prava bečarina.
4: Tamburašnicin broj 10.

0: za vaše SMS-ice. Halo, dobar dan. Dobar dan.
1: Gospod Mario.
0: Dobar vam dan.
1: Iz vrući Gašinaca.
0: Oho, vrući Gašinci.
1: Jeste se vi toliko zdravlje?
0: Nisam vas razumio, jesam li se ja?
1: O, jeste se vi odmorili, rekao?
0: Maj, oj, kako se ne bi odmorio.
1: Dobro je. Evo ovako, čestitala, prvo čestitala bi svim Klarama imendan, a posebno mojoj komšinici Klari Cvitić. Mm-hmm. Imendan. I onda bi eto pozdravila Čika Brđu, Baka Baricu, legende naše, Kristinu, Hulak i Vedrana i djecu, sretan provod u Hrvatskoj, eto. Jel se čujemo?
0: Ma, čujemo se, slušam vas pažljivo.
1: Ja sam mislila da se nije isključilo.
0: Ma, slušam
1: i ovaj, i pozdravila bi sve, eto, komšije i zaželila svima sve najbolje. Evo ovako, glasove ću dati za Ana Mariju, za Dženku i za Polića i ovoga.
0: Dvije majke.
1: Dvije majke. Eto, ugodan dan, Mario. Pazite na sebe. Bog.
0: Pazite i vi na sebe.
1: A ja, ladovinu, ladovinu.
0: Držite se hlada. Hvala vam lijepo. Lijep vam pozdrav. 813249. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan vama. Izvolite.
2: O, nešto šušti, gospodinu Mariju.
0: O, nešto šušti, ne znam šta šušti.
2: Evo, pozdravljam svoju djecu, unuke, pravunuke. Najmanja unuka je imala krštenje prošli nedjelju.
0: Dobro.
2: Čestitam na tome.
0: Evo, čestitamo.
2: Hvala. Pozdravljam vas u studiju, režiji, sve. Posebno gospođu Vesnu, vama poseban pozdrav, gospodine Mario.
0: Hvala vam lijepo. Kome ćemo dati glasove?
2: A glasove dajem Ana Mariji.
0: Ana Mariji.
2: Ovim našim podrumskim bečarima koji nikad ne izlaze iz podruma, tamo im je fino.
0: Drže se hladovine u podrumu.
2: Da, i Slađan
0: Slađi, Poljaku, Slađi, prava bečarija.
2: Svima po tri glasa.
0: Dobro.
2: Neku uživaju. Hvala lijepo, doviđenja.
0: Do slušanja, lijep vam pozdrav. 813249822271. Halo, dobar dan vama.
3: Halo.
0: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Marko iz Semeljaca.
0: Lijepi pozdrav, Marko, Semeljcem.
3: Hvala lipo, puno pozdrava eto vama i u studiju, dečkima koji radi, zatim Slavenu i Ivici u Kopanicu, Boži i njegovoj mami u Mrzović, baki Bari u Lapovce. I eto, tri puta po tri glasa za dvije majke i za podrumske dečare.
0: Lijep vam pozdrav, evo, upisao sam i vaše glasove iz Semeljaca. 813249822271, ovo je Tamburašnica, novi poziv, halo, dobar dan.
4: Halo, dobar dan, Mario.
0: Dobar dan,
4: Bože. Lijepi pozdrav, Bože, iz Mrzovića.
0: Lijepi pozdrav, Bože.
4: Evo, ako prvo ćemo glasat za nam Mariju, tri put po tri glasa, od mene i od mame.
0: Dobro, Ana Marija.
4: Imam jednu imendansku. Klari Orlović u Osijek. Sretan imendan, da nam bude živa i zdrava i vesela, koji do sad.
0: Tako je.
4: Želi Božo i Strina iz Mrzovića.
0: Dobro, Boža.
4: I pozdravit ćemo Čića Brđu. Evo, Marka u Semeljce, Baru u Kešince, Bakabaru u Lapovce, gospođu Nadu u Martince i Slavena i Ivicu u Kopanicu, prijatelja mog velikog Marka u Budrovce, njegu snašu, Peru Licitera obavezno, i sad su Kirbaja i sad je on po Kirbaja.
0: E pa, to je njegovo vrijeme.
4: I eto svi što me znaju i poznaju i ne poznaju.
0: Ajde,
4: i ugodan
0: Boža,
4: dan svima,
0: čujemo
4: i tebi
0: se,
4: i tvojima u studiju.
0: Čujemo se, hvala, lijepi pozdrav, bio je to Boža, idemo mi na klupu za rezerve. Idemo poslušati Astali, dio srca tvoga.

0: Mnogo žena, ja sam sreo Stjepan Jeršek Štef, mjesto broj 8, Tamburašnice, evo i poziva, halo, dobar dan vama.
1: Dobar dan, gospod Mario, evo iz Kopanice.
0: Lijepi pozdrav u Kopanicu.
1: E, lijepi pozdrav vama, eto i studiju i rezi.
0: Evo, kaže Ivica iz Kopanice da je vruće. Je li to...
1: Jako, jako, vrućina stalno, nikako već ne popušta.
0: Nikako ne popušta.
1: Pa da, već dok već, ne znam, svake godine sve gore.
0: Tako nam je grah pao, kako bi rekao.
1: Tako mora biti, valjda, da. Dao. A šta ćemo? Pa da.
0: Ništa, da čujemo vas.
1: Da. Evo, prvo bi, ja bi tri puta po tri glasa za gospodina Polića Branka, eto, i za Ana Mariju Žonka, ako može.
0: Ana Marija Žonka.
1: I pozdravio Geto Ivicu u Kopanicu i gospodina Marka u Semeljce i gospodina Božu i njegovu mamu Mrzović. I eto, pozdrav mojim profesorima, gospodinu Mirku Čuriću i Matkovu i gospođi Dubravki Bradić. Pozdrav mojim komšijama Blaženki i njezinoj mami. I baka Bari, pozdrav u Lapov, teto i čika Brzi. Da.
0: Jesmo
1: i gospođu u Đakovo puno pozdravljam, koja me uvijek pozdravi.
0: E pa to smo trebali ponoviti, da, tako.
1: E da, pa eto, dobro, nema veze.
0: Ajde, eto, toliko za ovo prvo javljanje, čujemo se, lijepi pozdrav.
1: Čujemo se opet, da.
0: Lijepi pozdrav, bili smo malo ponovo u Kopanici. Pozdrav Mario, svi glasovi za Ana Mariju. Dobro, halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan vama.
2: Može iz Tomašanaca, tri puta po tri glasa za podrumske večere.
0: Iz Tomašanaca nazovete. Što ima novo u Tomašancima?
2: Pa nema ništa.
0: Ništa.
2: Sve
0: je po starom.
2: Evo, bila je zabava podrumskih večera u subotu.
0: Eto, vidite da ima.
2: Odlično sviraju.
0: Odlični su dečki. Ajde, drago mi je da ste se zabavili. Hvala lijepo vama.
2: Pozdrav do slušanja.
0: Kako ne bi bilo nešto u Tomašancima? Evo i bile. 813249822271. Evo još jedan SMS. Glasovi za Ana Mariju od Veki. Pa glasovi za Brunu Auzoru. Glasovi za Štefa, kojeg smo upravo čuli. Mnogo žena ja sam sreo. Slađi glasovi podrumskim bečarima tri puta po tri i glasovi za Ana Mariju ponovo. Slavonka sam vesela. To su bili vaši glasovi, vaši pozivi. Idemo ponovo na klupu za rezerve. Još sanjam, kaže Ivan Barčan.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Marketing Radio Đakova.
2: Bili smo ponovo malo na klupi za rezerve, čuli smo Ivana Baršanja, Barčana, još Sanja. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Halo.
3: Može tri puta po tri glasa podrumski bečari.
2: Podrumski bečari, vi kažete.
3: Tako je.
2: Volio sam, volile su mene.
3: Tako je.
2: Jeste vi bili u Tomašancima? Na...
3: Jesam, jesam.
2: Kako je bilo? Evo,
3: predivno je bilo. Predivno.
2: Ajde, da, dobro, nek ste se i vi zabavili. Kako podnosite ove vrućine? Ne čujete me više, otišli ste mi, izbrisali ste me. Htio sam vas pitati, je li vi ove vrućine idete lagano u podrum sa podrumskim bečarima. Tri puta po tri glasa za Ana Mariju iz Cernika nam stižu glasovi. Evo, Ana Marije, bilježimo Slavonka, sam vesela. Pa onda glasovi za Darija Udovičića, dom ću uvijek zvati. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, pozdrav iz Kruševice.
2: Pozdrav u Kruševicu.
4: Tri bodova puta tri za podrumske bečare.
2: Dobro, hvala ti lijepo, evo, razumjeli smo nekako, smo razumjeli. Kad te mama i tata ovako kažu, ajde zovi, ajde sine zovi, glasovi za Ana Mariju, pozdrav, pa onda glasovi za Štefa, za mnogo žena ja sam sreo, Tina nam piše, dobar dan Tina, Ana Marije, bilježimo glasove. Evo da, to su bili vaši glasovi, vaši pozivi, idemo još malo na klupu za rezerve. Idemo poslušati, idemo još malo do Podravine, idemo poslušati Les Band, Život je divan, ali prolazan. Čujemo se u drugom dijelu emisije.

0: Neonske minute.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Super srijeda u Vinkoprovu u Đakovo. Ne propustite Super srijedu 12. kolovoza u Vinkoprovu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkoprovu u Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 12. kolovoza, 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprovu.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
5: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Bili smo malo na klupi, Sinđir, mjesto broj 7. 813249822271, ovo je Tamburašnica. Halo, dobar dan. Halo. 813249822271, brojevi su Tamburašnice. Halo, dobar dan. Halo.
8: Dobar dan.
7: Dobar dan vama, izvolite.
8: Dobar dan, jel može za podrumske bečare, ja i moja dva sina, po tri puta po tri glasa.
7: Podrumski bečari upisano, hvala lijepo, pozdrav. Halo, dobar dan, kome kažemo?
9: Halo, dobar dan.
7: Dobar dan, izvolite.
9: Halo, iz Budrovaca.
7: Lijepi pozdrav u Budrovce.
9: Tri glasa za Sinđir.
7: Sinđir.
9: I pozdrav mojima prijateljima Nevenovcima. Sutra idem za Zagreb, a ekipa pozdrav. Ja ću idem malo odmarat, a vi ne znam šta ćete raditi kad mene nema.
7: Nekako će
9: nadam
7: se snaći.
9: Nadam se da ćete se i vi naći.
7: Snaći će se nekako, a tebi sretan put i dobro se odmori.
9: Hvala.
7: Lijepi pozdrav, 813249822271. Halo, dobar dan.
10: Halo. Dobar dan.
7: Dobar dan.
10: A može tri puta po tri glasa za Ana Mariju?
7: Može, Slavonka sam.
10: Ugodan dan, pozdrav.
7: Ugodan dan, uzvraćam ugodnim danom, a idući tjedan bi trebalo malo temperatura se spustiti, pa bit će i kišica, nadam se. Halo, dobar dan. Halo, halo.
11: Halo, dobar dan.
7: Dobar dan vama, izvolite.
11: Pozdrav iz Paljevina.
7: Pozdrav u Paljevine vam šaljem.
11: Hvala, nadamo se, čekamo i mi malo kišice, ali biće, ne biće, izgleda.
7: Evo, malo se strpite, već lagano temperatura će sad padati.
11: A je, malo već manje i lakše.
7: A znate kako to ide. Ljeto je, kolovoz je takav.
11: Eto, za Ana Mariju.
7: Ana Mariju, glasovi.
11: I... Pozdrav tebi i svima.
7: Hvala lijepo, lijepi pozdrav i vama. Bog. Do slušanja. Idemo dalje. 813249822271. Halo, dobar dan.
12: Dobar dan, Mario.
7: Dobar dan,
12: Bako. Pa kako si?
7: Kako sam? Pa dobro sam, Bako Baro. Kako ste vi?
12: A sad si lipo odmorio, ja?
7: A jesam malo. Jeste i vi odmorili?
12: Joj, ne možeš ne odmoriti od ove vrućine.
7: Bako Baro, vruće, čuvaj.
12: Joj, što je vruće, pa ja ne znam dok će to tako trajat.
7: Eto, još par dana, pa će malo pasti temperatura.
12: A joj, Bože. Da. Šta ćemo? E, ovako ćemo. Pozdrav najprije ide vama u studiju i režiju. E, onda ide mojoj djeci, onda pozdravljam Božu i njegovu mamu, Ivicu i Slavena u Kopanicu. I Bože dragi, eto Mariju i zaboravila, nisam dva put bila.
7: Pa vi ste...
12: Markom, znam da sam zaboravila da to bude.
7: Pa kako ste zaboravili, bako Maro?
12: Kako, ne znam ni ja. Onda pozdravljam Strinku u Gašince, pa Strinku u Kešince bar. E, onda idemo ovako po selima. Pozdrav u Strizivojnu, Rokovce, Koritna, Semeljci i Kuševac.
7: I Kuševac. Ja.
12: Da.
7: Dobro, bako Maro.
12: Bako Mario. I dobro si sad proveo se. Jesi išao na more?
7: Ma, bio sam bako Maro. Ne smijem ni rezdi sam sve.
12: Ma, znam da si obluto sve okolo, naokolo. A šta ne došlo u Lapovce sad?
7: Pa, nisam stigao.
12: Ne, bilo, baš je bilo super.
7: Što je bilo bako Maro u Lapovcima?
12: O, pa naše. Lijepo. Ludorija.
7: A Ludorija one vaše, sad sam se sjetio. Dobro.
12: Ja da, zaboravio si.
7: Šta ću?
12: Pa ja ne znam, oće se sjeti doš na Bartovu.
7: Pa, tako, joj, bako, varo. Pa ne mogu vam obećat ništa.
12: Ne možeš.
7: Kako ću vam obećat, bako, varo?
12: Kako ne bi mogu obećat? Ni to daleko.
7: Pa nije, pa to tu, šta sad?
12: Ma nego, jedneš na bicikli i napred. Ima, e sad imaš lipo romobili, ajde.
7: I romobilom da se zaletim.
12: Pa nego, i to juri.
7: Se joj, nic brdo preko Trnave i eto mene, bako vada. Aj, joj, dobro.
12: Tako, sad valjda nisam nikog zaboravila, ako sam zaboravila, neka. A ja ću pozdraviti sve koji me znaju i poznaju i koji slušaju Radio Đakovo.
7: Eto,
12: a glasove ću dat za Anu Mariju, uh-huh, i Štefa, Darija.
7: Dobro.
12: I Voga Slađu.
7: I Slađu vašeg.
12: Ja. Ma da, Slađo ti je opićen svoje vrsti.
7: A, Slađo je Slađo, kaže da je prava bečarina.
12: A, baš je pravi.
7: Dobro, bako, varo. Ajde, čujemo se.
12: A svima dadi tri puta po tri.
7: Može.
12: Ajde, čućemo se ako ne zaboravim.
7: Može, bako, varo, lijepi pozdrav.
12: Tako i vama.
7: Nemojte nas zaboraviti, nemojte zaboraviti Viktoriju, jedna tople ruke na mjestu je broj 6.

0: Stolarsko okrugli sklopivi stol 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena Algicid 2,99 € i flokulant 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre 19,99 €. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Naravno, uvijek aktualna ponuda, ono što je trenutno aktualno, a da čujemo tko je s nama. Halo.
2: Dobro jutro.
1: Srdačan pozdrav i vama, dobro jutro. Kako ste?
2: Evo, dobro, a vi?
1: Pa jako dobro.
2: Jako dobro, odlično. Sam da nam nije vrućine tolke, jel te?
1: Vraća se. Malo smo imali predaha, ali barem noću se bolje spavalo.
2: To da.
1: Malo osvježenja se osjetilo, da. No što je tu je, evo od vas očekujemo da nam kažete barem dva artikla koja se spominju u ovom našem spotu, aktualne ponude u Makljenu.
2: Boce, šta posude za vino, jel tako, i za čišćenje bazena neka sredstva. I šta još? Nisam,
1: sklopiva ne. Klupa recimo za pivski stol.
2: Pivski stol i klupe, da.
1: Aktualno i tekako, da.
2: Ma sve je kod njih uvijek aktualno, muž je redoviti kupac, tako da.
1: Odlično. Zato vi i dobro poznajete ponudu Agrokuće Makljen. Ja ću pisati vaše ime kada nam kažete ovako lijepo.
2: Može. Marica Gregić.
1: Marica Gregić. Odakle nazovete inače?
2: Tomašanci.
1: Evo, hvala vam lijepo na javljanju, lijepo i ugodnu nedjelju.
2: Hvala i vama i pozdrav iz Tomašanaca.
1: Pozdrav svima u Tomašancima, vama posebno, do slušanja.

0: motaj kablove, štaš davat više. Hajde do gđenja, auf Wiedersehen. Ćao.
1: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
2: 87,6 i 100,2 MHz.